0: Con el pronóstico del tiempo, amanecía este martes con bastantes nubes, yo creo que casi más que ayer, pero la cosa se va abriendo poco a poco. Joel Cid, Meteo Galicia, ¿qué tal? Buen día.
1: Hola, muy buen día.
0: ¿Cómo está ahora mismo Mercurio, o termómetro, a temperatura? E tamén o ceo, ¿qué va a ir pasar durante o resto da xornada?
1: Pois hoxe martes temos unha xornada na comarca de Santiago de Compostela, onde comenzamos o día con unha néboa, con esa nube de tipo medio alto, xa pouco a pouco, co avanzo da mañá, xa foron rompendo, quedaremos nunha tarde en xeral de ceo moi despesado, pode haber unha nube, pero en xeral predominará ese ceo azul. Os ventos soprando ao norte e nordeste en xeral frouxos e temperaturas hoxe en lixeiro ascenso. Nestes momentos, ás 12:30 da mañá, temos a 21 graus, irá seguirán subindo os termómetros con máximas que poden mesmo superar lixeiramente os 25 graus.
0: Bueno, para mañá, así breve, pero para que a xente saiba, se, por exemplo, a golpe de mércores pola tarde, se ten libre, pois pode acudir a algunha praia cercana.
1: Sí, en xeral, non só mañá mércores, prácticamente toda a semana podemos disfrutar da praia, xa que vamos ter influencia anticiclónica. Comezaremos mañá mércores un día con novamente con bastante humidade, con esas nubes baixas. Pouco a pouco van ir rompendo, quedaremos novamente unha tarde de ceo moi despesado, tanto en Santiago como na zona de Fisterra, zona de Barbanza, por tanto un día de praia, con ese vento soprando do norte, especialmente na zona litoral, pode ter refachos moderados, temperaturas que a partir de mañá mércores van seguir subindo, xa vai ir entrando unha masa de aire moi cálida, por tanto vamos hacia días xa con máis calor, por exemplo, mañá xa andarán os valores máximos moi preto dos 30 graus.
0: Moitas grazas, Joel, boa xornada.
1: Ah, xa ti, igualmente, moi bo día.

0: 12:44 minutos, agua adiantamos, retomamos no hoy por hoy Santiago a visita quincenal da alcaldesa da cidade, despois do para un veraniego, Goretti San Martín, que tal como andamos, benvida.
1: Pois moi ben, nada, encantada de estar aquí de novo.
0: Se quedan atrás as súas vacacións, pero descansou sí. Abondo porque temos por diante un intensísimo curso político.
1: A verdade que sí, descansei os 12 días que dixera, deles, bueno, 3 tiven que pasar polo concello a cuestións así menores, mas o certo é que sempre serve para unha desconexión é necesaria.
0: Podemos decir que xa están, ou xa quedaron atrás, pois os perigos do verán, pensa vostede, os lumes na cidade de Santiago, a escaseza de auga, en prealerta seguimos.
1: A ver, a respecto dos lumes, eu sempre teño moita prevención polo mes de setembro. Sempre foi un mes moi delicado e agora volven a dar incremento de temperaturas. Sempre hai a finais de agosto así un baixón e logo despois setembro aínda pode vir de temperaturas altas. É certo que este ano, pois, eu creo que nos zafamos bastante ben, espero que poidamos seguir sendo así, espero tamén que poida haber un refresco de cando en vez, oxalá que cada certo tempo pois chova un pouco, entendendo que tamén ten que combinarse iso con boas temperaturas para a xente que aínda está de vacacións agora, mas o certo é que esta chuvia e esta auga deunos un respiro nesa prealerta de seca en que estábamos. Eu creo que pensábamos inicialmente que ia ser así orvalleira, pouco, que non ia chegar, pero o certo é que choveu unhas cantidades que non son desprezables nestes momentos en que estamos. De todas as maneiras, as recomendacións siguen estando aí, que a xente gaste pois o menor a menor auga posible en todos aqueles usos que non sexan necesarios. Eu creo que iso é bo até que polo menos cheguemos a finais de setembro, comezos de outubro, que seguramente esperemos que poida haber xa pois uns episodios de un pouco máis de chuvia e de auga e recuperar todo aquilo que perdemos.
0: Bueno, pois miremos a cales se lle parece, a ese curso político que arranca, ese calendario tan intenso que temos por diante. Neste mesmo programa, onte María Rozas confirmou que aspira a liderar de novo a candidatura de Compostela Berta. Que lle parece?
1: Pois a min parece-me ben, todo mundo que se queira presentar, creo que está ben que haxa diversidade de persoas e de grupos que dean un paso, e eu creo que ademais nos levamos demostrado que somos capaces, neste caso, pues, de termos un goberno de coalición e un goberno onde o diálogo é o fundamental. Eu creo que nese sentido, a verdade é que levamos traballando de maneira moi importante, con ambición, levando a cabo e desenvolvendo proxectos, impulsando cuestións que levaban moito tempo aparcadas, fomos capaces de facelo a través de ter pois é un goberno sólido, rigoroso, único, e un goberno que traballou e camiñón nunha liña únicamente mellorar Santiago, transformar as condicións de vida da veciñanza, dotalas de máis servizos, conseguir que haxe pois un novo modelo urbanístico, unha cidade pensada tamén, agora que falábamos diso, pois para a emerxencia climática, para estes momentos, tamén con un novo modelo turístico. Eu creo que, vamos, pola parte, non, que a mí me corresponde, creo que temos sobradas, neste caso sobradas comprobacións, non, de que somos capaces de dialogar. E neste caso, xa non únicamente co membro tamén xunto co BNG que lidera este goberno con Compostela Berta, senón tamén capacidade de dialogar co resto, non, co PSOE, coas concellías non escritas. Quero lembrar que levamos pois eso 3 anos, 3 orzamentos aprobados, é dicir que ese diálogo e esa capacidade de poñernos de acordo, non? Dentro de forzas que podemos ter, pois, algunhas diverxencias, pero que temos claro cal é o obxectivo de transformación para a veciñanza de Santiago, pois vai no noso ADN.
0: Marcaba a perfil propio María Rozas, reivindicaba que a maioría dos avances caen do lado de Compostela Berta nestes 3 anos.
1: Bueno, eu creo que sempre que hai proxectos transformadores sempre aparecen moitas nais. Claro, se comenzamos a mirar primeiro, eu digo, creo que o importante para a veciñanza de Santiago é que aquí somos un proxecto único, cun programa que chegamos a un acordo, cunha serie de prioridades que xa determinamos previamente e logo cun traballo que nunca se entende por servizo ou por concellaría, senón que se entende de maneira transversal e que se coordina e se, digamos, se fai de maneira colaborativa sempre desde a alcaldía. Pero, aparte disso, é que claro, se nos poñemos a buscar nais, xa digo, de proxectos, pois nos poderíamos remontarnos, non? Creo que non é o Bloque Nacionalista Galego podería falar de que da depuradora xa na etapa de Elvira Cienfuegos, non? No goberno xa estaba, ou dos avances que houbo pois en todo o que é o ámbito educativo, coas escolas infantís, coa escola de música, coa ludoteca, todo coa mando BNG presente, ou mesmo en moitas medidas ambientais ou paseos fluviais, tamén aí pois con Néstor Rego a cabeza de moitas das medidas das que hoxe continuamos falando, non?
0: Bueno, colé alcaldesa, un dos asuntos do verán, esas conexións de Fly to Galicia que está previsto que arranque no 1 de decembro dende o aeroporto. A empresa que operará os vos ten vínculos con Israel, segundo algunhas investigacións xornalísticas, está relacionada tamén con traslados de palestinos dende Gaza a terceiros países. Que pasou para que o Concello lle dera a lo menos apoio logístico en proveedores e contactos? Foi un erro.
1: A ver, nos fixemos todo aquilo que entendo que a veciñanza de Santiago tamén espera de nós, e eu diría que a veciñanza de todo o país, que é conseguir as maiores, traballar para conseguir as mellores oportunidades e a mellor conectividade para o aeroporto de referencia, o aeroporto Rosalía de Castro. Desde esa perspectiva, nos sentámonos coas empresas para falar, sobre todo para comentar pues, cales son as rutas que vemos que poden ser máis rendibles, que poden ter máis interese, e coñecer toda a información do que se move. Creo que eso é o noso traballo. Outras cuestións, desde logo, non nos competen, como dixemos, o que son autorizacións de voos, o que son autorización de rutas, o que é pues, a conexión cos slots, e eso corresponde a ENA, eso corresponde a outras administracións. O que está claro é que ao Concello non lle corresponde, e sí que lle corresponde pues, poder avanzar en todo aquilo que é o que facemos nas feiras, cando imos a feiras de turismo, a feiras de tal, pues, sentámonos pues, con aquelas compañías, con aquelas persoas, con aqueles emprendedores que teñen algún proxecto que poida ser un interese e unha oportunidade. E eu non creo que haxa quen negue non que ter unha maior conectividade aérea sexa interesante. Se logo a partir de aí que se descobren outras cuestións, insisto, que son outras administracións as que teñen que tomar cartas ao asunto, o Concello non lle compete.
0: Sexa de quen sexa responsabilidade, ese permiso, segundo a súa opinión, deberían denegarse.
1: Eu o que creo é que, insisto, que non nos corresponde ao Concello de Santiago e logo que haberá que facer as comprobacións pertinentes. Son aquelas instancias, aquelas administracións que teñen as competencias, as que teñen que facer un análise, un estudo e ver, non, cal é a perspectiva, se hai aí. Desde logo nós, o que xa dixemos, que nós creo que está máis que demostrado pois, o noso compromiso co povo palestino e que bueno, non vai haber colaboración económica que xa non estaba prevista, esa colaboración económica con esta con Fly2, pero independentemente diso, que tampouco colaboraríamos, non, con quen teña neste caso pois capital israelí, pero insisto, esas son comprobacións que non nos corresponden, non nos competen, eso está clarísimo, non, a estas alturas ao Concello de Santiago.
0: Despegarán esos vos, compraría vostede un billete con Fly2Galicia?
1: Eu creo que, bueno, a mí non me tampouco nos corresponde non ao Concello dicir a quen lle hai que comprar e como nin as garantías dunha empresa privada, eso creo é cada persoa a nivel particular. Eu creo que o que corresponde agora é que quen teña que facer as averiguacións que correspondan que as faga, que as diga e que poña en riba da mesa esa cuestión. En todo caso, insisto, desde o punto de vista do Concello de Santiago, ter boas conexións, niso levamos traballando, eu creo que sobradas mostras de que somos capaces de chegar a acordos con compañías moi importantes como as que anunciamos de Wizz Air, que agora hai moitas compañías que están reforzando como Vueling, non, as súas conexións internacionais e as súas conexións a distintas partes do Estado español, e eso é o que nos move. No resto, xa digo, nos faremos aquilo que nos corresponde, o que nos corresponde é buscar, apoyar, conseguir, non, polo menos que todo mundo teña información para que as rutas que sexan as mellores, e o resto, xa digo, son as administracións competentes as que terán que avaliálo.
0: Bueno, outra das preocupacións a Caldesa deste verán foron esas longuísimas colas para visitar a catedral, que a pesar da preocupación non se acadaron evitar. A xente xa está pensando que vai pasar o ano que ven, que ademais é ano xacobeo. Vaise traballar de verdade unha solución que se vai facer?
1: Non é só que se vai a traballar, senón que xa se levada traballado. Xa houbo xuntanzas, neste caso, tanto do Servizo de Mobilidade como do Servizo de Turismo, coas unidades do Concello, tamén coa propia catedral, e o que imos facer, por suposto que non podía ser de outra maneira, é poñernos de acordo na organización deses fluxos. Estase vendo como se podría facer, que tipo de infraestructura é necesaria, cales son as zonas en que se podría acotar, e hai distintos intercambios. O caso que non sempre pensamos, a verdade, é que todo ese traballo debería de iniciarse cara ao Xacobeo, onde entendemos que esa afluencia vai ser maior. Este ano, pois, sorprendernos que en determinados momentos, en determinados picos, houbo moita xente, que é certo que causou esas colas, pero, insisto, está xa todo programado e en marcha para agora, pois, xa retomar esas conversas e tomar xa unha liña clara de cal pode ser a solución. Fará pública, fará nos públicos, tanto desde a Concellería de Turismo como de Mobilidade, en canto eso estea, pois, xa máis avanzado.
0: Non vai haber colas, entón, no verán que ven.
1: Eu o que digo, non tanto colas como agora entendemos non, senón polo menos haberá unha regulación e distribución dos fluxos.
0: Temos novidades. sobre o recurso diante do TACGAL dunha das empresas aspirantes ao concurso do transporte. Remitiron vostedes a documentación hai apenas uns días?
1: Ainda non, hai uns días, é certo que remitimos o informe, un informe tamén con un informe pericial externo, tamén os informes dos servizos á casa. Eu creo que está máis que demostrado aí que o TACGAL debería de non admitir estes recursos, pero teñen un prazo de 2 meses para facelo. Esperemos que resolvan canto antes, porque xa digo, creo que hai documentación importante que mostra que pues, o concurso estaba ben e que non teñen razón, non ten razón neste caso a empresa que fixo o recurso. Temos que agardar, sentindo moito, pero o bo importante é que houve un traballo técnico moi rigoroso, moi sólido, do que estamos pois moi orgullosas. Eu creo que hai que felicitar tamén e agradecer todo o traballo técnico que se fai e que esperemos que, en canto se poida, poidamos lanzar ese contrato de transporte que vai ser un antes e un despois no que é o servizo público fundamental para Santiago.
0: Bueno, estivemos esta mañá tamén cedo na Rúa García Lorca, vimos xa, bueno, pois
1: o movemento.
0: Sí, movemento, traballadores, algunha máquina, non moitas, tamén hai que decirlo. A veciñanza non está moi contenta polo de agora co desenvolvemento desa urbanización da Rúa. Temos que dar por sentado que non rematarán en abril.
1: Nós tampouco estamos contentas, igual que a veciñanza, entendemos perfectamente, xa o dixemos, o lógico era que a empresa tivese comezado moito antes, requirimos, de feito abrimos un expediente a ese respecto, entendíamos que non había razóns para cortar durante tanto tempo. Agora que comezan, estarán xa cos materiais, os balados e todo, a partir do día 13, cando xa se fai o corte e xa comezan o que o traballo na obra directamente e o que eles sí que nos traslada a empresa, que a súa intención é que se cumpran os prazos e que se rematen a primavera de 2027. Esperemos que iso poida ser verdade. En todo caso, xa digo, nós estaremos moi atentas paso a paso o que van dando de si estas obras que por fin, polo menos, botan a andar, non? Bueno, creo que é unha boa noticia.
0: Falábamos de abril, a primavera remata en xuño, veremos que pasa coas obras de García Lorca. Imos xa coa chamada da primeira ointe, pero bueno, antes quería facerlle unha última pregunta. Desbota a posibilidad de reunirse con Alfonso Rueda xa non pola súa banda, senón pola banda da presidencia da Xunta. Estamos en setembro, quedan 8 meses para as eleccións municipais. Bueno, está asumido xa que non vai haber unha nova xuntanza.
1: Nos o que estamos é centradas en gobernar e en traballar. Nos estamos centradas en cantidade de compromisos que temos. Desde logo é terrible que nestes momentos pois non teñamos ese incremento da capitalidade. O que teria que estar o presidente da Xunta xa é convocando o Consello da Capitalidade, dicindonos cal é a cantidade que temos que levar aí, que poñan estudos en riba da mesa, nós temos os nosos, non creo que vayan facer, pero que claro, xa nos teñen afeitos, eu creo que non só eles, senón bueno, pois o Partido Popular tamén no propio Concello de Santiago, pois facendo cuestións que sempre ir en contra dos intereses de Santiago de Compostela, pois non ao Centro de Saúde do Castiñeiriño, non ao que é o Conservatorio de Danza, non ao que é o Centro de Dianas Fontiñas e tampouco non a un incremento que nos corresponde por Estatuto de Capitalidade. Nós agora o que vamos a facer é seguir traballando, avanzar en todo o que temos de políticas de vivenda, de políticas turísticas, de políticas que teñen que ver cos servizos, e ese é a nosa folla de ruta de aquí a maio de 2027.
0: Bueno, temos a Rosa ao outro lado do teléfono. Que tal, Rosa? Moi bo día.
2: Bos días.
0: Escoita, alcaldesa, adiante.
2: Buenos días, sabe, señora alcaldesa.
1: Bo día, Rosa.
2: Mira, bos días. Mira, eu son a veciña do Castiñeiriño e tiño unha finca, bueno, temos unha finca en o Monte do Gozo pola parte de San Marcos. E ali deberon de estar asfaltando, que é o cementerio e a capilla, e de, en vez de facer como unha rampliña para que baixemos os coches para baixo, para as fincas, deixaron así. E claro, aí tropezan os coches, e claro, batemos o coche abaixo, e temos os tubos de escape e todo.
1: Pero esa obra fixo ao concello, porque aí estamos na zona dos camiños.
2: Supoño que será un concello,
1: non sei. É que hai, non se sabe que hai obras que depende de cal sexa exactamente, casi é mellor que logo diga que nos mande exactamente a localización e miramos, porque hai obras que corresponden á Xunta de Galicia, hai obras que corresponden á Deputación, hai obras que corresponden ao concello.
2: Entón, ao concello, porque todo eso é do Monte do Gozo e supoño que pertenecerá ao concello. Tampouco non o sei, pero bueno.
1: Vale.
2: E logo despois sigues para baixo, todo son pedras, porque claro, por aí pasan moitísimas motos e levantan todo o camiño. Ves a parte de Arís, exactamente igual. cortas as rodas dos coches, queres ir a limpiar as fincas porque todo é monte e nós temos coches pequenos.
1: Bueno, na parte de Arinsa acabamos de facer un asfaltado importante en todo San Martiño, toda esa recta que ademais conecta xustamente con Monte do Gozo, e houve unhas obras de asfaltado importantes.
2: Pola parte de arriba, non pola parte de abaixo.
1: Vale.
2: Pola parte
1: bueno,
2: de abaixo,
1: claro.
2: Non.
1: Vale, facer todo a un tempo é difícil. En todo caso, eu creo que o mellor é que agora non colgue e que ya noten a localización exacta do lugar e imos miralo, por suposto. Paso yo ao Departamento de Obras para que comprobe como quedou iso, se si foi unha obra municipal.
2: A ver, xa te digo que é todo o que é desde arriba de onde a parte da carretera general, baixas para o Monte do Gozo, para a parte de abaixo, non o Monte do Gozo de arriba, para a parte de abaixo de Lobio e de todas esas aldeas.
0: Vale, vale. Rosa, quedamos en tempo, que temos que colgar, pero collemos o seu número e trasladámoslo aos responsables municipais e alcaldesa para que se poñan en contacto con vostede, vale?
2: Venga, gracias.
1: Gracias. Nada, gracias a ti, Rosa.
0: Vémonos en 15 días.
1: Vémonos en 15 días, encantada.
3: Es la una, las 12 en Canarias.
4: Rusia responde a la acusación de Pedro Sánchez en la SER. El Kremlin pide pruebas al presidente del gobierno que apuntalen lo que dijo aquí, basándose en un informe de Bruselas, que Rusia, entre otros, está detrás de la entrada masiva de migrantes en Ceuta.
3: Hora 14, con Javier Casal.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya está en marcha la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y ahí esperamos la respuesta del Ejecutivo a estas declaraciones de Moscú de esta mañana o los detalles del encuentro que mantuvieron ayer Felipe VI y Pedro Sánchez. Si hablaron y en qué tono hablaron de ese viaje a Ceuta que Sánchez anunció aquí en la SER. Antes, sobre el terreno, lo cuenta la SER. 65 niñas que llevan semanas siendo atendidas en Ceuta por asociaciones vecinales están siendo trasladadas ahora mismo a los centros gestionados por el Ejecutivo. Son las primeras del total de 400 personas que se espera trasladar y de esta manera van a pasar a formar parte del sistema de protección de menores. En Ceuta sigue el enviado especial de la SER, Nicolás Castellano. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, finalmente han sido trasladadas 65 niñas y dos varones por efectivos de la Policía Nacional que han conducido desde esa instalación temporal, desde esa carpa en Sidi Embarek, a una nave habilitada por la Ciudad Autónoma más cerca de la frontera. Karima, la coordinadora de esta respuesta, ha definido estos momentos de emoción en los que se han despedido de estas pequeñas que han sido prácticamente sus hijas durante el último mes.
6: Pues sí, la verdad es que muchas emociones, sentimientos encontrados de querer que se vayan y querer que estén bien también, ¿sabes? Que ellas empiecen, les estoy aconsejando pues que se comporten y que lo normal, que se cuiden.
5: Se acerca ya a 1.800 las niñas que van a pasar la noche en los sistemas de protección de la Ciudad Autónoma, se baten todos los récords y todavía quedan por trasladar prácticamente 300 niñas más que están en las canchas del Príncipe. También se han vuelto a vivir momentos de cierta tensión a la entrada del embolsamiento, donde los adultos marroquíes siguen haciendo cola. Algunos llevan más de una semana para intentar acceder a ese campamento provisional que gestiona el Ministerio de Inclusión y Migraciones.
4: A partir de las 2, regresamos a Ceuta con Nicolás Castellano. Por lo demás, lo dicho, el titular a esta hora es ese frente diplomático abierto con Israel y también con Rusia. Moscú le ha pedido esta mañana a Pedro Sánchez documentos, pruebas que acrediten lo que dijo ayer en Hoy por Hoy. El presidente del gobierno acusó aquí en la SER tanto a este país como a Israel de estar detrás de la crisis migratoria de Ceuta generando bulos en redes sociales. Y esta mañana la portavoz de Exteriores del Kremlin,
7: primer ministro de España, ha
4: dicho que en lugar de ir a la embajada de Madrid del gobierno español se va a un micrófono a hacer declaraciones, atentos, declaraciones infantiles.
3: Hora 14 en la SER con Javier Casal.
4: Javier Liébana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. En ese Consejo de Ministros, aparte del plan de rescate económico para Ceuta, se ha aprobado el polémico estatuto marco que rechazan los sindicatos médicos. Estos acaban de pedir la dimisión de la ministra Mónica García y han anunciado nuevas movilizaciones que van a decidir mañana en una reunión. Mariola Lourido, buenas tardes.
9: Buenas tardes. Los médicos en pie de guerra de nuevo afirman que es un despropósito que el gobierno apruebe el estatuto sin su apoyo y exigen que la ministra dimita, nos lo acaba de decir Víctor Pedrera, el secretario de la Confederación de Sindicatos Médicos.
10: Consideramos agotada la confianza en la ministra Mónica García como interlocutora del colectivo médico y creemos que es el momento de que presente su dimisión. Ya casi un año de movilizaciones, huelgas y propuestas, Mónica García ha optado por mantener una reforma sin el consenso con los médicos en lugar de buscar pues, una salida al conflicto.
9: y anuncian movilizaciones más duras para el otoño y mañana decidirán si será en forma de huelga indefinida.
4: Hablaremos a partir de las 2 de la tarde de vivienda, de la subida de las gasolinas y de otro dato económico. Cada vez cuesta más vivir en un colegio mayor. La cuota mensual se ha incrementado para este nuevo curso en más de un 3%.
8: Los estudiantes pagan de media más de 1.100 euros al mes, Laura Gutiérrez.
11: Sí, el precio se dispara en algunas comunidades autónomas donde la vivienda es mucho más cara, como es el caso de la Comunidad de Madrid. Un dormitorio individual con baño y pensión completa cuesta de media en un colegio mayor aquí 1.330 euros. Por contra, en Castilla y León se queda en 877. Son datos del Consejo de Colegios Mayores Universitarios de España que este nuevo curso han ampliado las becas que conceden a sus inquilinos. Alcanzan ya a 1.631 estudiantes. Las solicitudes han vuelto a crecer un 16% más con respecto al curso pasado. A fecha de hoy, a las puertas del inicio de las clases, la ocupación media de los colegios mayores supera el 97%.
4: Y pese a las vacaciones, en agosto se han vendido 68.500 coches.
8: Es un incremento del 12% respecto al mismo mes del año pasado. Los coches eléctricos suponen casi una de cada tres nuevas matriculaciones, Edu Hernández.
12: Sí, todo pese a las vacaciones, dicen las patronales, y gracias también al buen comportamiento de los turismos electrificados, que han aumentado un 27% en agosto y ya suponen casi una de cada tres ventas. Este tipo de motores, de hecho, suben a mayor velocidad que la que tiene el mercado. En lo que va de año, llevamos 818.000 coches nuevos, es un 6,3% más, pero los electrificados han aumentado un 34%.
4: Tic-tac, tic-tac, mercado de fichajes. Sonia Luz Deportes, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
13: ¿Qué tal, Casal? Muy buenas. Sí, 11 horas se quedan al mercado de fichajes en España, por lo que vamos a conocer el desenlace de las historias sobre las que llevamos hablando todo el verano, como Julián Álvarez, que hoy ha entrenado con el Atlético de Madrid y parece poco probable que se mueva del club. En cuanto al resto, cerrados hoy el lateral izquierdo Aarón Martín, que llega al Racing, y el delantero Romain del Castillo, fichado por Osasuna. Y cerca de cerrarse, la vuelta de Ceballos al Betis, la venta de Carlos Álvarez del Levante al América de México y los fichajes de los laterales Rubén Sánchez y Revi por el Elche. También tenemos ciclismo, porque hoy se reanuda la Vuelta Ciclista a España. Borja Cuadrado, hola.
14: Buenas tardes. Acaba de comenzar la décima etapa de la Vuelta a España entre Alcaraz y Elche de la Sierra, íntegramente por la provincia de Albacete. Casi 3.000 metros de desnivel, tres puertos de tercera categoría, recorrido muy sinuoso, posiblemente para una fuga de calidad. Hacer una vuelta que está liderando Enric Mas con 1.18 sobre Primo Roglic, 1.39 tercer clasificado el austríaco Félix Gall.
13: Gracias, Borja. Y en tenis hoy debutan Rafa Jodar, Paula Badosa y Jessica Bouzas en el Abierto de Estados Unidos.
4: Liébana, si tuvieras 11 horas para poder fichar a alguien, ¿tú a quién ficharías?
8: Pues mira, no sé quién ficharía. Es verdad que Julián Álvarez, por ejemplo, le vendría muy bien al Real Valladolid. Uh-huh. Pero seguro que me compraría algo para combatir el sol. ¿Sabes por qué, Casal?
4: ¿Por qué?
8: Pues mira, parecía que no, pero siguen subiendo las temperaturas. Casi toda España va a estar hoy rozando o superando los 30 grados. Destacan, de hecho, los 37 de máxima en Sevilla, Córdoba y Ciudad Real, aunque en Santander van a alcanzar los 24, así que se va a estar un poquito más fresquito.
4: Bueno, pues nada, agosto en septiembre, 1:06. Regresamos a las 2.
3: Hora 14, en la SER.
15: Oxe en familia, é ouro todo que reloce.
16: Filetes de peituga de pavo, 8,95 euros o quilo. E pera limoeira primeira, 1,69 euros o quilo.
15: Familia é máis aforro.
16: É máis teu.
15: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
16: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
17: Volve Ourfest o 19 de setembro en Espourense de Jesus and Mary Chain, The Mystery Life, Fat Dog, The Dream Syndicate, Triángulo de Amor Bizarro e Germán Salto. Entradas en ourfest.gal. Patrocina Xunta de Galicia. Concertos do Xacobeo.
18: Gadis, el precio no es un problema.
19: En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
20: en carnicería, chuletas de cerdo surtidas, kilo, 4,85 euros. Y en frutería, manzana royal gala, kilo, 1,25 euros.
21: Gadis, en confianza.
22: Vivimos en un mundo dominado por las cifras, pero detrás de los números siempre hay personas.
23: La cadena SER cierra la temporada como líder indiscutible de la radio en Galicia.
22: Personas como las que hacemos SER Galicia.
24: Y ya estamos manos a la obra.
22: Delante y detrás del micro, hablando y escuchando.
25: Los expertos advierten a las administraciones de que la lucha contra los incendios forestales...
22: Gracias a las 328.000 personas con las que cada día formamos el mejor equipo.
26: Jacobo Buceta, ¿qué tal? Buenas tardes, Jacobo.
27: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, coño.
26: Bueno, no exageramos.
22: Sin
26: nada,
22: que ninguna voz suene más alta que otra. SER Galicia, un equipo líder.
28: Para hacer la
0: compra bien hay que ir a Carrefour.
1: Con precios como bacaladilla a 4,49 euros el kilo o paraguayo Carrefour el mercado a 1,89 euros el kilo. Precios válidos para hipermercados Carrefour de Galicia.
0: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
2: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como coa peituga de pavo afumada Eroski Maestro a 16,50 euros o quilo. Ou a pataca carne branca a 1,59 euros o quilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora coa acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
5: ¿Problemas con tu cabello? En Clínica Capilar Laura Agrelo somos expertos en tratamientos específicos. Todo tipo de alopecia, grasa, caspa, fototerapia y mesoterapia. Contamos con las técnicas y tecnología más avanzada y con más de 30 años de experiencia apoyándote y acompañándote en el proceso. Primera consulta gratuita. Pide tu cita en clinicacapilarlauraagrelo.com.
6: Fernando Alonso.
7: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
10: ¿Te cuesta seguir las conversaciones cuando hay ruido alrededor? ¿Subes demasiado el volumen de la televisión? En Óptica Montes queremos que sigas disfrutando de cada detalle, que veas y oigas todo lo que pasa a tu alrededor. Por eso estrenamos nuestro nuevo servicio de audiología. Ven a visitarnos y llévate tu estudio auditivo y prueba de audífonos gratis durante este mes. Te esperamos en Óptica Montes, en calle Perito Don Basilio, Noia.
24: El momento perfecto no existe, pero Now se le parece bastante.
28: Mejora ya tu inglés con el Centro Británico para viajar, trabajar o certificar tu nivel con Cambridge. En modalidad presencial o telepresencial, tú eliges.
24: El Centro Británico, you belong.

0: cuestionase más. Profundo campo bello.
1: Esto en Compostela, pero vamos a ver qué nos ofrece para este martes la agenda de Ames Dani.
2: Hola Ainhoa, chega setembro e chega pisando forte con moitas actividades arredor da volta ao cole e tamén algún plan para gozar do serán. Imos repasalos.
3: A miña burriña cando vai pro muiño vai enfariñada, cheiña de frío e máis de xiada.
2: Hoxe martes 1 arrinca a quinta edición da Volta ao Cole co Comercio organizada pola Concellería de Promoción Económica xunto coa Xuntanza de Empresarios de Ames. A cita é na área de autocaravanas de Milladoiro de 5 a 8 e media da tarde cunha tarde lúdica pensada para a rapazada. Sorteos e premios e ademais cada compra realizada nos comercios adheridos a Xea entra nun sorteo especial de material escolar. Un plan perfecto para ir apoyando o comercio local local mientras se prepara a vuelta al cole. Mañá mércores 2 checa unha das citas máis bonitas do programa Apego, as brincadeiras miúdas na Carballeira dos Trasnos en Ventín. Ás 6 da tarde comenzan cun concerto participativo da Manda e Orquesta Fantasma e continúan con xogos tradicionais, xogo libre e un espazo para crear xoguetes con materiais naturais. E de balde é sin inscripción previa, así que só hai que presentarse. Iso sí, se o tempo non acompaña, a actividade aprezarase para outra data. E para pechar, o xoves 3, volta ao cole co comercio, repite cita agora no Parque do Meneral en Berta Miráns coa mesma franxa horaria de 5 a 8 e media da tarde. Segunda oportunidade para gozar da tarde lúdica e entrar nos sorteos de material escolar. Comercio, xogo e natureza para ir collendo o ritmo de setembro con boa enerxía e toda a información sempre actualizada na web do concello. Iso é todo.
4: En Frutas Gelina queremos botarte unha man coa volta ao cole. Sabemos que unha correcta alimentación é fundamental para rendir a tope. Por iso as froitas e verduras non poden faltar no seu menú diario. En Frutas Gelina atoparás o producto máis fresco, dereitos da horta á túa casa. Dalle aos teus rapaces o mellor para cada día. Estamos en Padrón, Milladoiro e Berta Miráns.

Que tal? Boa tarde. Vimos doutro verán moi seco e con case un cento de concellos que na actualidade están en situación de prealerta por escaseza de auga. Unha realidade que cada período estival se agudiza e provoca restriccións e problemas de abastecemento. É unha das consecuencias do cambio climático fronte ao que as administracións van tomando medidas lentas demais nalgúns casos. Hoxe o goberno galego aprobaba facer un plan para reforzar a eficiencia das instalacións hidráulicas e garantir o suministro de auga. Benvida sexa a iniciativa, aínda que poida chegar con certo retraso, e a vos seguro que vai a dar que falar, porque entre as medidas que contempla está a de construir novos encoros nos ríos galegos. Xa a conselleira de Medio Ambiente apuntaba esa posibilidade e hai unhas semanas deixaba caer a proposta que hoxe oficializaba o presidente da Xunta. Unha proposta na que imos afondar nos próximos minutos da man da Asociación Ecoloxista Adega. Unha ventana de Galicia na que tamén buscaremos a valoración que fan os sindicatos médicos na nosa comunidade a aprobación hoxe en Consello de Ministros do proxecto de lei do Estatuto Marco, un proxecto que tanto rexeitamento provocou entre os colectivos profesionais que agora ameazan con convocar unha folga indefinida. Estamos a martes, 1 de setembro, con Kev Martínez no control técnico. Comezamos.

0: Estudar, como xa estamos a facer, como xa anunciamos, a posibilidade de usar augas subterráneas para consumo, sobre todo en períodos de seca onde isto sexa posible, e tamén, no caso de ser preciso, estudar planificadamente novas infraestructuras como encoros ou presas.
1: Son dúas das propostas que contempla, que vai a contemplar o plan que vai elaborar o goberno galego para reforzar a loita contra a seca e evitar problemas de subministración de auga. Hoxe acordaba o Consello da Xunta iniciar eses trámites que buscan tamén mellorar as instalacións hidráulicas e evitar as perdas na rede que supoñen unha perda importante de auga nos nosos concellos. Imos avaliar estas medidas co secretario técnico da Asociación Ecologista ADEGA. Fin Seirexas, boa tarde.
2: A Xunta fai unha cuestión con xu...
1: Parece que non podemos escoitar a Fins Eirexas. Intentaremos telo o outro lado do teléfono nuns minutos, nunha xornada na que tamén nos queremos facer ecos da aprobación no Consello de Ministros do proxecto de lei do Estatuto Marco. Un proxecto de lei que, lembremos, suscitou moito rexeitamento durante o verán e xornadas de folga continuadas na sanidade de galega en todo o estado. Pois ben, hoxe o Consello de Ministros dáballe luz verde a ese proxecto de lei malia a oposición que suscita entre os profesionais. Mercedes Tallón, vicepresidenta do Sindicato Médico de Galicia, do Omega. Que tal? Boa tarde.
3: Hola, buenas tardes.
1: Decepcionados con que o goberno aprobase o estatuto ou xa pensabades que non quedaba outra saída?
3: La verdad es que era lo que esperábamos, ¿no? Lo que pasa que siempre es decepcionante, ¿no? Después de tanto tiempo de lucha, de tanto que costó, ¿no? No solo a nosotros, sino a nuestros pacientes, pues que esto siga adelante sin contar para nada con los profesionales principales de la salud, que somos los facultativos, ¿no? Principalmente son en la forma de trabajo, en la regulación de esas largas jornadas que nos permitan atender a nuestros pacientes en las condiciones adecuadas, ¿no? Después de 17, 18, 20 horas de trabajo continuado, la atención que se puede prestar indudablemente no es la mejor ni la deseable para todos nuestros pacientes.
1: La agrupación profesional por un estatuto médico e facultativo abre a porta que poida haber novas xornadas de folga dende Omega. Contemplades esta posibilidade?
3: Omega non está sola en isto, ¿no? Somos toda España, ¿no? Es un conglomerado de sindicatos que estamos aí, que nos vamos a volver a reunir, pero que indudablemente después de los paros que hubo, ¿no? Semanales a lo largo de 6 meses, en el mes de junio, que fue la última convocatoria con una concentración delante del Ministerio de Sanidad en Madrid, sí se puso sobre la mesa que en caso de que durante este periodo vacacional no el Ministerio de Sanidad no moviera ficha y no se progresara nada, indudablemente nosotros íbamos a continuar y por lógica, tendrá que haber una escalada en todas nuestras manifestaciones, ¿no? Y lo que nosotros podamos pelear para conseguir ese objetivo claro que nosotros tenemos del estatuto propio.
1: Unha folga que en caso de chegar a producirse pois vería acentuar aínda pois a situación de colapso que se vive en algúns centros de saúde. Isto tamén supoño que o tedes en conta, non?
3: Indudablemente, sempre tenemos en cuenta a los pacientes. Ojalá, de verdad, ojalá tuviéramos otra alternativa, ¿no? Nos hubieran dado alguna posibilidad, alguna negociación que nos permitiera, bueno, pues seguir sentados en una mesa e ir consiguiendo, aunque no fuera de hoy para hoy, ¿no? Sino en un tiempo lógico, conseguir nuestras reivindicaciones. Pero es que nos han cerrado totalmente las puertas, no se han sentado con nosotros en absoluto a negociar, y las pocas veces fue totalmente fallido, ¿no? Entonces es que no tenemos otra alternativa, es pelear por esto, pelear por nuestras condiciones, pelear para conseguir una sanidad de calidad y sobre todo una sanidad que pueda perdurar en el tiempo, ¿no? Lo sentimos muchísimo, indudablemente sabemos que esto nos perjudica a nosotros, porque económicamente, indudablemente, los compañeros que han ido a la huelga es tremendo, ¿no? Lo que el coste que le supone, pero sabemos también que el coste a la población es muy elevado, porque las listas de espera están ahí y han aumentado en los centros de salud, han aumentado en los hospitales con las pruebas complementarias, demoras en las cirugías. Pero de verdad, somos rehenes nosotros de la administración, que no nos deja, nos tiene las manos totalmente atadas.
1: Mercedes Tallón, vicepresidenta del Sindicato Médico de Galicia, gracias por acompañarnos esta tarde en la cadena SER. Un saludo.
3: Vale, gracias a vosotros por darnos voz y a ver si entre todos podemos conseguir algo bueno.
1: Intentamos agora conectar de novo co secretario técnico de ADEGA para coñecer a valoración desta asociación ecoloxista eses plans da Xunta para construir máis encoros na nosa comunidade. Fins Eirexas, boa tarde.
4: Hola, boa tarde, que tal?
1: Está xustificada e unha boa medida construir máis encoros en Galicia para loitar contra a seca?
4: Nos entendemos que non, é dicir, a construción de encoros é un parche temporal e non está exenta de graves impactos sobre a propia xestión do recurso hídrico, non? A ver, parece que agora, como xa tivemos unha semana de choivas, pois o asunto non está de actualidade, e ese é o principal problema que nos vemos a respeito da xestión dos recursos hídricos, é dicir, que a Xunta fai unha cuestión conxuntural do que debería ser un problema estrutural, non? Entón, explícome. Dicir, as medidas de... Dicir, non temos auga, máis encoros, máis depósitos, non? Non ten en conta que a xestión dese recurso tense que facer ao longo de todo ano, non únicamente na época de seca, é que o principal factor, o ABC, o básico da xestión dun recurso natural, como é a auga, de calquera recurso, é o aforro e a eficiencia. E iso é o que di a nova cultura da auga. E entón, en ese sentido, esta medida concretada, non? Hai que facer máis encoros. E ademais, pois que ven da man de declaracións a científicas como que a auga dos ríos perde ese tipo de cousas, fan ben pouco porque realmente o problema da xestión dese recurso, do recurso auga, sexa moito máis sustentable. E antes de pensar en facer novos encoros, a mellor habería que pensar en facer ese uso, que uso da auga e a xestión do recurso en xeral, do recurso auga, fora moito máis eficiente, non? Centrada no aforro e na eficiencia. E iso é o que a Xunta non quere ver, que ve medidas conxunturais, non atinxe aos problemas de fondo, que, por exemplo, do modelo forestal, modelo industrial, perdas na rede de suministro. A mellor había que empezar a pensar antes de trasvasamentos, captacións e encoros, en facer moito máis eficiente a rede de suministro actual, que perde pois casi un litro de cada tres que se mete a potabilizar. Son transversais a moitas políticas ambientais, urbanísticas, industriais, forestais, pero que están na base dunha boa xestión, dunha xestión moito máis racional do recurso auga.
1: Outra proposta que a Xunta pon en riba da mesa é ese aproveitamento das augas subterráneas, que elas mesmos recoñecen que sería algo máis complementario. Neste caso, ese aproveitamento dos acuíferos sería menos lesivo para o medio?
4: A ver, os acuíferos soterrados, dos que, por certo, Galiza ten moi pouco, hai moi pouca retención de auga en acuíferos soterrados, son determinadas bacías, por exemplo, na bacía da Limia, hai certa cantidad de recursos de agua soterrada importantes, pero, curiosamente, a bacía da Limia é unha das máis contaminadas precisamente por ese modelo de agricultura e de gandería industrial. Hai graves problemas de utilización, o recente encoro das Cunchas, con esa sentenza dos tribunais que responsabilizan directamente a administración estatal e autonómica do mal estado desa auga por unha iniciativa de máis veciñal. Pinchar máis augas soterradas, non máis acuíferos. Temos moi poucos acuíferos en Galiza realmente. Os acuíferos son moi superficiales e transitorios, que se todo é escorrentía, non? O que hai que facer é intentar capturar dun xeito natural, con solucións baseadas na natureza, restaurando precisamente esos hábitats húmidos para que esa retención da auga de xeito natural se produce nas cabeceiras das bacías, sexa máis intensa ou recuperar esa función de ecosistemas que xa están degradados, non? Realmente, eso é pan para hoxe e fame para mañán, ou mellor dito, pouca fame para hoxe e moita máis fame para mañán, porque realmente é unha aproveitamento dos recursos de augas soterradas en Galiza non ten futuro, porque realmente non temos uns acuíferos ben formados ou propiamente ditos a gas en determinados lugares, non? Entón, eso é como, bueno, pues unha voutade máis, como a do señor alcalde de Vigo, para facer que se fai, non? Para intentar que, bueno, como temos o problema en riba e agora hai que establecer restriccións ou algún tipo de medidas máis gravosas, como subir o prezo que ten a auga a veciñanza e as propias empresas, pois nos inventamos que os encoros son a solución ou que pinchar acuíferos tamén pode ser esa solución, cando realmente son parches, non?
1: Veremos en que queda ese plan da Xunta para mellorar, para loitar contra a seca. Fins Eirexa, secretario técnico de Adega, grazas por acompañarnos esta tarde en la Ventana de Galicia. Un saúdo.
4: A vos por intereses. Saúdos.
1: Son as 7:32 minutos, facemos unha pequena pausa.
5: Radio Galicia, Cadena Ser.
6: La Cadena Ser presenta

0: esa porcentaxe de poboación estable que contribúe a unha economía local e participa máis na vida social e cultural, complícase ademais nos últimos tempos pola paradoxa de que hai moitas vivendas baleiras durante boa parte do ano e que o que quere instalarse de forma estable na Mariña non atopa onde. Fran Cajoto, é o alcalde de Foz, sitúa o seu reto en recuperar vivendas para o alugueiro convencional.
1: Os propios propietarios están se dando conta de que, digamos, o alquiler turístico non é a solución e hai moitos que xa...
2: Grazas, Antía, e marchamos con música. A música de Ginebras, que será un dos grupos que se dean cita esta semana precisamente na Mariña, en Burela, no Festival Osa do Mar. Así llegamos al final de esta ventana de Galicia. Gracias por estar ahí.